0: bi mimo ti so ni de mimo to soro mimo ologo mimo mimo ninu mimo ayori akaba yorori akaburi akada farakada
1: owo agogo meri di lologun won fori bale won di deri won pariwo mimo ni waju itere atawon kili oni ja fufu oni no loju won fori bale ni waju itere won ke mimo ni waju oba mimo tori eyin ni o gbeni gbeni o keli keli o ri ni ri ni o ye ni ye ni te ba gbeni gbeni to te ba keli keli to awon ni woni to gbogbo run ke apoli aka tali aliaka atoli aliaka apali aliaka e ka da mara ti e be ne pada ba ni esi won pari won mi mo lojo ojumo ko sun ori ni ma ni ma ga ni ko ni ma su se nu aye ni e ma ko ti ya bara ti ya ma ni e tara ti ya ma ni esi mi mo re lu de ko su ma re ma bu si lojo ojumo baba mi o aye ori re mi mo iru kere re mi mo ase nu e mi mo ibugbe re mi mo ni de re mi mo o baba mi o ba na wa mi mo mi mo yi ko na fi we te ba ka ise ni ta lo le du oni waju baba mi orogun boku mi faro ya ka pa ni ata